4:35 inkomusinene. Mwingisi yetu kurandzeka kuva uswikotile kuva uhlengela.